medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi biće završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas biće pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova. Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Truzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Truzi.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija. Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1.000, 1.250 i 1.400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas biće pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 20.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u Swim & The Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1.000, 1.250 i 1.400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas biće pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010.
3: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Pa četiri sir u jednoj pici, profesore, čista matematika, na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas biće pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 20.

0: But you're just a boy.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas biće pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Marketing El Radija.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OKR, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Marketing El Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni.

0: Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Marketing L Radija.
2: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas biće pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zamislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu iz DPS-a, saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji, sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako kaže, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koju nema, dok vlast to onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, kazao je Živković. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključno završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović.
0: Sport.
1: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji barskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija.
3: 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Podržat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu iz DPS-a, saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji, sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako kaže, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koju nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, kazao je Živković. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključno završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović.
0: Sport.
1: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu. Iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su.
2: Sport.
1: Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bueno.
1: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Tražiš siguran posao
6: i stabilnu zaradu?
5: Novo taksi udruženje u Podgorici.
6: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za pet novih vozača. Nudimo ti nova

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu. Iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su.
2: Sport.
1: Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Pametao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mn.
6: Škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
7: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: parlament da bi izbjegao smjenu, iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URAZ Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su.
1: Sport.
0: Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas jutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Truzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Truzi.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu. Iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su.
0: Sport.
1: Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: 9.00 i budi dio modernog taksi tima. Pridruži se timu koji vozi u budućnost. Eko taksi.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Alagani El Radio, El Radio na 97.4.
1: Penso que un sueño para sí

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: god se nalaziš, El Radio je i na internetu. elradio.me.
1: Oh, what we're living in. Let me tell ya.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.